0: endless now.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: subong, subong. Haghasta sa katapusan.

kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, subong. Hag-has-has sa katapusan. Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.